0: Yokola.
1: Nam.
0: Anuai andevingirwa.
1: Anu afiu.
0: Shanonku galko nshaira.
1: Mm. To inga galko sia inga a ah, galko sia.
0: Kala nun nawe di wana gkahode.
1: Inga ya nun nawe gama wana kahode.
0: Shanoge gunun nawe.
1: Gunun nawe.
0: Inge ganun nawe inge mige ingira ga galko sia de ga kahoda.
1: Ya kahoda ya galko sia. Mm. Ya runa hank mo hosho galko sia. Ha shungara na unde mono. Mm.
0: Gohene ba ti agumbe shano tulaga.
1: Eh au.
0: Kanuna ba, biruki himo.
1: Ba nga shane.
0: Eh?
1: Ba nga shane.
0: Au ba ti agum shano tulaga.
1: Ba nga wa mi ba ba mangu ba no so wenti aga kaka no ikiri.
0: Eh. Yemi ya shano tulaga.
1: Ya shano tulaga.
0: To. Mena gusho de hakpul hutu.
1: Ami ami.
0: Su shano guka huntunda.
1: Ami ami.
0: Sama shano ashara baga agamo.
1: Baga
0: jiri. Se baga.
1: Mama.
0: Sano so ari ga sari.
1: Ari ga sari.
0: Mena yigalu na wa kpuru. Ayi me ka nwe tona ga na wa me. Ati isha hiyo. Asuru ko. Sia. Kadi ma yen kokoro burama. Shoko do. Kagi ko nwe gogo kai doge. Au.
1: Uye ganu ma uye wo doge anye.
0: Tao anye. Mena. Chawa ganu nwe me ati ga o si.
1: Mama.
0: Sasiara miro bisibo mena soko gina be no sia faye soko la kaso kwa dabal ga kwala no mbiro
2: FM no sina yera to mula ba ife gya ke yeso na ye ngalika
3: drogo wa ka yin kuroba wa sine unse de ma droira ba tre son romo a son te ro son son te da nyura ba de wa wa hala so yesana ndo sana we son te ro win kuro na we de ma une wa ne ka ha na drogo wa we son ko ka ho o ba so fe ke una we yin kire teme Kwa winduro, umma gano mbige, une nande, wiso rukpiri ya mi, wika kudura yun shofe. Somotea umo, tongaro, bagando ka winyi nisano, yara anyi ninkanka soga shuyin, ma usua. Dura winomo, bagayimo, kiru ngei, yeton bebamo. Yibara ge kwa bakpa, maduro goyigiwe, ugobi yara, uiba shofe wwen. Une damba yiniwe, ado amangoyi mwensia, ye shofe wi damba yimera, yode ma, winkula ndamba wa. Ya habigi ya mwagi sombute, inwa shofe ya inga hiro, kwega kinite doa usu aare, ge kina nyura wa.
0: To, imbushi gumo. Sana davao kakwara numba kwa sogobe kono boko wa ge kenya. To bebe ila madume likishipe ye gendi kwe kwe tendi kono ga kenya lewa miku induma mo. Sana kwa gena gawa mwa mwende tendi ya gawa mwa
4: gawa mwa. Ya pasu.
0: Amela.
4: Ampago ne mwa mwa.
0: Ya wa, yoko wa.
1: He hankba.
0: He hankba.
1: He hankba.
0: Inu sa sine wigo mwa wi.
1: Ah,
0: de hui de he unkwa
1: wi. Witi ya de he hankba yin.
0: Ya wa. Inu sa ne wigo no, wigo magiro. Mena, imbu shigumo miro bisibu. Sogo magira no haswa dagi, se da barba nkoba nga

wotinu nan yala de ne binu wonchi ala tala ne kele tebu ponana ni yala ntie me piam yen wotin nan tija pare wotin ke bo me fama wotin ke bo le ne pale wotin nan me biarma wotin nan me to fama akona lankul tie yala nka man wotin pale tinchwar yala nkuli fini yon ka kengni de ati ka tiende la bon kuli an lebra yama ke fri ba le momo sale wotin nan twale la ya ka le dalba chwa aba chwa ya ban ya binya kala mona nje pende otenum faba kanga fre bandi oten ko bwanga mbore lanten ke arayil ngandulen ndang barke ni yende yere kay kay lingandul kanjore nkwilo la mam ke timo mone te boti bwal ngandul ba jore oten bwanga lebre ayama ke fre ba ya myal kangbene lanen tie din la tingbar ya mam otiebe lanen tie oten ko bwone biaro kuma ombo ya tie wan lebre oyama ke fre ba ya myal kangbene Loni la mam kukulia nini mami ya ye lene kla yenda po aba free ke diana tili ke voile bpp le mbombe ni ueb bemberke bene ya kamo anta alambantiene andian famle yendo pi yambina pi lembumu famblele pi nimbia ya kamo angodian famle yendo pi ya mbumu pi le lembelie pi le lembeluba pi na mblele ango tiar keti choki lati dano motie ezekiel pigindiani ni verse pitan bomblie pastor abraham go tondi yi otinu go wanti hadantale

paye. Wera kere kasi kula shola kumba. Shola kuton kolo vunemba. Wera kere kwebimba. Eba dodo ulemba. Dodo da huya viya lumba.

yamati yala kovin wevu tangi yangu konomo ya yavimbo mo seda mudu galo yo no seda mudu